0: Mana, chayka manchet e onkoy kanman. Mana hampichikunki sigaka yawarman yaykunman. Wañuchin chayka.
1: Karupi hampina wasikari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku khepak eya onkoyka wañuyta apamunman. Oñaktin kapan asmaktin mana chay ukunanaktinka usqayta hampina wasiman rina. Eya onkoy mana hampispa kaktin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqan warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay wilayqa proyecto Madre Viva nisqamanta hamun. Koyka hinataq unpa kallpachaywan.
3: Bolivia manara richarishaktin waranja waranja makikuna jamuy punchayninta perkashanku. Chay makikunaka sumakta riksinku. Zapa haipa kutuita, zapa paraita, zapa payaitapis, valles, altiplano chantapis llanos kunaspi. Haipa yankas runas ninchaja, maita kaipachakuspa tukuisonkoan yankanku. Kunanka imaynatachos kausasqanku, llank'asqankupis uyasqa kanantiyan. Chayrayku qallarishan censo agropecuario nisqa, qayqa aswan hatun llank'ay, tukuy ukhumanta uyaykunata tantachisun, chaymantataq aswan allin politikasta ruwanapaq, poqoykunata kallpachanapaq. Sapa poqochejkuna yupaychasqa kanku. Instituto Nacional de Estadística.